smo na glas tudi po noč. Radio 1. Rock. 100% rock. I could stay away.

0: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart. Škofja Loka.
5: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Radio

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rok. Pokrovitelj.
1: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Radio 1 Rok FM.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.

0: Totalno toboganijalno poletje, Terme Olimia.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart,
2: Škofja Loka.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
9: Radio 1.
8: Rock. 100% rock.

0: FM.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Berlinu se je sinoči med dogodkom v okviru parade ponosa zgodil napad z avtomobilom. Voznik je zapeljal v množico, pri čemer je ena oseba umrla, 16 ljudi je bilo ranjenih, 3 poškodovani so v smrtni nevarnosti. Nemška policija je sporočila, da je identificirala osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamističnimi krogi, ter sprožila obsežno iskalno akcijo. Preiskovalci preverjajo tudi informacije o morebitnem drugem napadalcu z nožem. Kancler Friedrich Merz je napad ostro obsodil, organizatorji pa so odpovedali preostale dogodke v okviru parade ponosa. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je napovedal, da bodo storili vse, da Boris Mijić oktobra ne bo več poslanec. Povod za to je prenos Mijićevega podjetja na Roka Snežiča. Stevanović Mijiću očita, da je stranko zavajal glede svojega finančnega stanja, izobrazbe in odnosa do delavcev. Od njega pričakuje, da bo poravnal vse obveznosti do zaposlenih ter prevzel odgovornost za svoja dejanja. Ob tem je pojasnil, da mu poslanskega mandata za zdaj ne morejo oduzeti, saj bi s tem stranka izgubila svoj sedež v državnem zboru. Kolesarje na dirki po Franciji pa danes čaka še zadnja etapa. Tadej Pogačar se bo po njej predvidoma petič v karieri veselil naziva najboljšega. Zaključna preizkušnja v Parizu bo zaradi odločitve organizatorjev skrajšana na 89 km. Pogačar je pred etapo dejal, da si kljub veliki prednosti želi še malo dirkati in ne le simbolično pripeljati do cilja. V skupnem seštevku ima sicer več kot 6 minut prednosti pred najbližjim zasledovalcem.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
5: Danes bodo že zjutraj začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Trenutne temperature po Sloveniji so Novo mesto Šoštan 20. Trenutne temperature po Sloveniji so Novo mesto Šoštan 20, Kočevje 21, Ljubljana, Murska Sobota 22, Metlika 23, Maribor, Koper, Ptuj 24 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Popolna zapora zaradi prometne nesreče v Ljubljani na Topniški ulici pred križiščem z Dunajsko cesto. Radar je v Brežicah na cesti Svobode pri bencinski črpalki. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1.

0: Rok FM. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Promet spet poteka normalno v Ljubljani na Topniški ulici pred križiščem z Dunajsko cesto. Posledice prometne nesreče so odstranili. Radar je v Brežicah na cesti Svobode pri bencinski črpalki. Črn kedi je v Veliki Pirešici za modro ograjo. Radar tudi v Murski Soboti na Industrijski ulici pri zeleni točki. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1,

pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok, 100% rok.

0: ask me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Radio 1 Rock FM. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po smrtonosnem napadu na paradi ponosa v Berlinu. Iščejo 21-letnega Abdula B., ki je po navedbah oblasti povezan z islamističnimi krogi. Ljudi so opozorili, naj se mu ne približujejo, temveč takoj pokličajo policijo, če ga vidijo. V napadu je umrla najmanj ena oseba, 16 je bilo ranjenih, 3 so v smrtni nevarnosti. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je imel osumljenec pomočnika in da je po trčanju avtomobila v množico sledil še napad z rezilom. V iskalni akciji sodeluje okoli 2200 policistov, ki jim pomagajo helikopterji in toplotne kamere. Siloviti gozdni požari v Franciji in Španiji so prisilili k evakuaciji že več kot 300 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije, kjer se ogenj zaradi močnega vetra še naprej hitro širi. Oblasti so doslej evakuirale okoli 220 tisoč ljudi, zaprli so tudi del avtoceste proti španski meji in ustavili železniški promet. V Španiji so se razmere zahodno od Madrida nekoliko umirile, vendar se požar sedaj širi proti Toledu. V ločenem požaru blizu Valencije pa je umrl en človek. Zaradi požarov pa so morali tudi skrajšati zadnjo etapo letošnjega tura. Francosko notranje ministrstvo je namreč na zaradi požarov prizadeto območje napotilo dodatne policijske sile, del policistov, ki bi sicer skrbeli za varnost dirke, pa so preusmerili na evakuacije. Zadnja etapa bo zato namesto prvotno predvidenih 133 merila le 89 km.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Dobro jutro, danes so že zjutraj začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj Gradec 20, Kočevje, Lipica 22, Šoštan Novo mesto 23, Ljubljana Poljčane 24, Murska Sobota, Portorož, Brežice 25, Maribor 26 in Črnomelj 27 stopinj.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila!
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Housemart, Škofja Loka.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Na cestah po Sloveniji promet poteka brez posebnosti. Imamo pa radarje v Kočevju pri Melaminu, črn kedi v Veliki Pirešici za modro ograjo, merijo pa tudi v Murski Soboti na Industrijski ulici pri Zeleni točki. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Radio 1,
1: Rock. 100% Rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj greš, da se spomni. Ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni, na cestah Šmarje Koper proti Kopru in Lucija Izola proti Izoli. Radar je v Kočevju pri Melaminu in v Lomanošah pri Gornji Radgoni. Srečno pot!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1. Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po napadu na paradi ponosa v Berlinu. Iščejo 21-letnega Abdula B., ki je po navedbah oblasti povezan s berlinskimi islamističnimi krogi. Letos pa je bil tudi izpuščen iz zapora za mladoletnike. V napadu z belim kombijem je umrla ena oseba, 16 je bilo ranjenih, med njimi trije huje. Policija preiskuje tudi možnost, da je po trčenju v množico sledil napad z ostrim predmetom. Zaradi incidenta so organizatorji odpovedali vse preostale dogodke parade ponosa, nemški kancler Friedrich Merz pa je napad ostro obsodil in napovedal temeljito preiskavo. Ne bomo dovolili, da nam kdo vzame naš način življenja. Tako pa po napadu berlinski župan Kai Wagner. Zahvalil se je policistom, reševalcem in organizatorjem za hitro ukrepanje, ter nemudoma sproženo preiskavo. Ob tem je poudaril, da napad ne bo spremenil vrednot nemške prestolnice. Napad je tudi označil za napad na svobodo in odprto družbo, ter poudaril, da bo mesto tudi v prihodnje ostalo zavezano strpnosti in odprtosti. 25-letni voznik, ki je bil pod vplivom alkohola in kokaina, pa je zgodaj zjutraj v Ljubljani povzročil tragično prometno nesrečo. Po ugotovitvah policije je 25-letnik v križišče Dunajske ceste in Topniške ulice zapeljal pri rdeči luči ter trčil v vozilo, ki je pravilno peljalo skozi zeleno luč. 80-letni voznik je zato zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Policija okoliščine še preiskuje.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
5: Trenutne temperature po Sloveniji: Jesenice 20, Kamnik 22, Ljubljana 24, Koper, Celje, Veržej, Ptuj 25, Maribor 26 in pa Vinica 27 stopinj. Danes bodo že zjutraj začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 in 28 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoje so na primorski avtocesti tokrat že v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled, radar je v Lomanošah pri Gornji Radgoni in na pomurski avtocesti pri priključku Vučja vas smeri proti Murski Soboti. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, 100% Rock.
6: It's a kind of magic.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Rok FM. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Lesce Bled. Radar je na pomurski avtocesti pri priključku Vučja vas smeri proti Murski Soboti. Srečno pot!
6: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja. Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Cuk FM.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Romunija je na Črnim morjem sestrelila že tretji brezpilotni letalnik v zadnjih treh dneh. Po navedbah romunskega obrambnega ministra je vojaško letalo F-16 dron uničilo približno 5 minut potem, ko je vstopil v romunski zračni prostor. Prvi dron je Romunija sestrelila v petek, drugega pa v soboto blizu meje z Ukrajino. Predsednik države je sporočil, da je preiskava prvega primera pokazala, da je šlo za brezpilotni letalnik tipa Shahed, kakršnega v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Preiskava preostalih dveh primerov še poteka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem opozarja, da Rusija pripravlja novo okrepitev svojih sil s pomočjo Severne Koreje. Po njegovih besedah je Moskva Pjongjang zaprosila za dodatnih 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Severna Koreja naj bi Rusiji dobavila tudi nove lansirnike raket. Zelenski meni, da gre za priprave na jesenske vojaške operacije in da ruski predsednik Vladimir Putin ne kaže nobenih znakov pripravljenosti za mir. Severna Koreja je Rusiji doslej po nekaterih ocenah poslala že okoli 15 tisoč vojakov, od katerih naj bi jih bilo najmanj 2 tisoč ubitih. Znanih pa je tudi več podrobnosti včerajšnje letalske nesreče v Nemčiji, ko je manjše letalo strmoglavilo na stanovanjsko hišo. Policija je potrdila, da sta v nesreči umrla 66 in 77-letni moški iz Bremna. Enega so našli takoj po strmoglavljenju, drugega pa šele po večurnem iskanju, saj je bila hiša tako poškodovana, da so se reševalci težko prebili do razbitin. V času nesreče družine, ki živi v hiši, ni bilo doma, zato med stanovalci ni bilo žrtev.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Danes bodo čez dan in proti večeru nastajale plohe in nevihte, na Primorskem so možni tudi nalivi. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled 22, Maribor, Kamnik, Slovenjgradec 24, Otočec, Koper, Ljubljana 25, Metlika, Celje 26 in Slovenska Bistrica 28 stopinj.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila!
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu!
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Lesce Bled. Ponovno je odprt vozni pas na gorenski avtocesti v smeri Ljubljane med počiviliščem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod. Pokvarjeno vozilo so odstranili. Radar je v paki pri Velenju, pri avtoservisu, v Vojniku, pri Pokopališču smer Šmartno, v Medvodah na klancu pri hidroelektrarni v smeri Kranja. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Mile!
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaradi pokvarjenega avtodoma je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na vrhu Višnjegorskega klanca, previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Ljubljana-Šentjakob. Promet poteka po prehitevalnem pasu, nastal je zastoj. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoj so na Primorski avtocesti v obe smeri pred delom na zaporu pri Postojni ter proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerom, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na cestah mejni prehod Petrina Fara, Šmarja Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Radar je v Paki pri Velenju, pri avtoservisu in v Vojniku pri pokopališču smer Šmartno. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock. 100%

0: FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ne bomo dovolili, da nam kdo vzame naš način življenja. Tako po napadu na paradi ponosa berlinski župan Kai Wegner. Zahvalil se je policistom, reševalcem in organizatorjem za hitro ukrepanje ter nemudoma sproženo preiskavo. Ob tem je poudaril, da napad ne bo spremenil vrednot nemške prestolnice. Dejanje je sicer označil za napad na svobodno in odprto družbo ter poudaril, da bo mesto tudi v prihodnje ostalo zavezano strpnosti ter odprtosti. Pri nas odmeva izjava predsednika stranke Resnica Zorana Stevanoviča, da poslancu Borisu Mijiču odreka podporo. Napovedal je, da bodo storili vse, da Mijič oktobra ne bo več sedel v državnem zboru. Kot je pojasnil, ga za zdaj ne morejo razrešiti, saj bi stranka s tem izgubila poslanski mandat. Oktobra pa bo po njegovih besedah to mogoče urediti tako, da sedež ostane Resnici. Stevanovič je Mijiču podporo odrekel po prenosu njegovega podjetja na razpitega Roka Snežiča. Očita mu zavajanje glede finančnega stanja, izobrazbe in odnosa do delavcev, ter od njega zahteva, da poravna vse obveznosti do zaposlenih in prevzame odgovornost za svoja dejanja. Skrajno neprimerno. Tako pa učitelji ocenjujejo načrt, da bodo na srednji šoli v ameriški zvezni državi New York jeseni začeli preizkušati humanoidnega robota z umetno inteligenco. Robota Sally je sicer razvilo podjetje Realbotics, ki je pred časom prevzelo proizvajalca zelo realističnih seksualnih lutk, kar je sprožilo dodatne polemike. Robot bo učencem pomagal pri učenju in odgovarjal na vprašanja tudi zunaj pouka. Učitelji in te lokalne skupnosti opozarjajo, da roboti ne morejo nadomestiti človeškega stika. Hkrati pa izražajo pomisleke glede zasebnosti podatkov in varnosti sistema.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
7: Dobar dan. Trenutne temperature po Sloveniji so Ajdovščina, Radovljica 24, Ljubljana 25, Izola Novo mesto 26, Semič 27, Ptuj 28 in Radenci ter Maribor pri 29 stopinjah. Danes bodo čez dan in proti večeru nastajale plohe in nevihte, na Primorskem so možni tudi nalivi.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Ljubljana-Šentjakob. Promet poteka po prehitevalnem pasu, nastal je zastoj. Zastoje imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na cestah mejni prehod Petrina-Fara, Šmarje-Koper, Izola in Lesce Bled. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1.

sem enkrat prišel na zadnji greben, na japonski greben. Se bi začel, da bom rekel, če je dolgo in predstavljal, da bi bil ta japonski greben. Nekaj prvi v Evropi, nekaj prvi v Evropi. Zelo bo srečen, ker vsak tudi žal je pomenil.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Ljubljana-Šentjakob. Nastal je zastoj, v zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca in Vrhnike proti Dragomeru, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in proti Ljubljani v delovni zapori med priključkoma Brnik in Vodice, na cestah Petrina, Fara, Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Radar Belkedi je v velikih malencah meri proti Brežicam, pa tudi na gorenjski avtocesti pri nadvozu Vrba meri proti Karavankam. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Radio 1,
0: Rok. 100% Rok.

0: življenje, dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na najvišji evropski gori Elbrus v Ruskem Kavkazu se je tragično končal vzpon skupine alpinistov iz Bosne in Hercegovine. Reševalci so na višini okoli 5350 metrov našli trupli dveh planincev, medtem ko tri še vedno pogrešajo. Sedemčlansko odpravo je med vzponom zajelo močno snežno neurje. Enemu članu se je uspelo samostojno spustiti v dolino in poklicati na pomoč, še enega pa so rešili reševalci. Iskanje pogrešanih otežujejo močan veter, slaba vidljivost in izjemno nevarne vremenske razmere. Celoviti gozdni požari v Franciji in Španiji so prisilili k evakuaciji že več kot 300 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije, kjer se ogenj zaradi močnega vetra še naprej hitro širi. Oblasti so doslej evakuirale okoli 220 tisoč ljudi, zaprli so tudi del avtoceste proti španski meji in ustavili železniški promet. V Španiji so se razmere zahodno od Madrida sicer nekoliko umirile, vendar se požar zdaj širi proti Toledu. Zaradi požarov pa so morali tudi skrajšati zadnjo etapo letošnjega tura. Francosko notranje ministrstvo je namreč na zaradi požarov prizadeto območje napotilo dodatne policijske sile, del policistov, ki bi sicer skrbeli za varnost dirke, pa preusmerili na evakuacije. Zadnja etapa bo zato namesto prvotno predvidenih 133 merila le 89 km.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
8: Dobar dan, danes bo oblačno, predvsem na zahodu in jugu države, možne krajevne plohe in nevihte. Jutri pa bo malo bolj jasno. Temperature danes od 22 do 28 stopinj.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Škofja Loka.
5: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Zastoji še na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda in na posameznih odsekih od Unca in Vrhnike proti Dragomerju. Na štajerski avtocesti A1 zastoji obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti A2 pa proti Avstriji pred predorom Karavanke, proti Ljubljani pa v delovni zapori med priključkoma Brnik in Vodice. Radar na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu Vrba meri proti Karavankam in v Ljubljani pri ruski ambasadi na avtobusni postaji meri proti Bežigradu. Srečno in varno po.
5: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA naj bi začasno ustavile vojaške operacije v Iranu. Kot navajajo viri iz Pentagona, je načelnik Združenih poveljstev, general Dan Kane, v Beli hiši opozoril na zaskrbljujoče stanje ameriških zalog streliva in druge možne posledice nadaljevanja vojaških akcij. Premor pa je znova okrepil upanje, da bi se Washington in Teheran lahko vrnila za pogajalsko mizo. Medtem iz Irana poročajo tudi o napredku v pogovorih z Omanom glede upravljanja strateško pomembne hormuške ožine. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po napadu na paradi ponosa v Berlinu. Ob tem pa prihajajo na dan nove podrobnosti o osumljencu. Po poročanju nemških medijev gre za 21-letnika rojenega v Berlinu, ki je bil varnostnim službam že znan kot islamistični skrajnež. Oblasti menijo, da je njegovo radikalizacijo dodatno okrepila vojna na Bližnjem vzhodu. Osumljenec je bil maja izpuščen iz zapora za mladoletnike, po napadu pa je pobegnil peš. V napadu je ena oseba umrla, 16 je bilo ranjenih. Na območju hrvaškega otoka Šolta pa poteka obsežna iskalna akcija za avstrijskim skiperjem. Ta je med jutranjim neurjem padel s katamarana v morje. Na kraj so takoj napotili vse pristojne reševalne službe, iskanje pogrešanega pa še vedno poteka. Na najetem katamaranu je bilo poleg skiperja še 6 avstrijskih državljanov, ki v dogodku niso bili poškodovani. Do obale jih je varno pripeljal nadomestni skiper. Okoliščine nesreče pristojni še preiskujejo.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
7: Dobar dan, danes bo oblačno, predvsem na zahodu in jugu države, možne krajevne plohe in nevihte. Jutri pa bo malo bolj jasno. Temperature danes od 22 do 28 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoji še na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda in na posameznih odsekih od Unca in Vrhnike proti Dragomerju. Na štajerski avtocesti A1 zastoji obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti A2 pa proti Avstriji pred predorom Karavanke, proti Ljubljani pa v delovni zapori med priključkoma Brnik in Vodice. Radar na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu Vrba meri proti Karavankam in v Ljubljani pri ruski ambasadi na avtobusni postaji meri proti Bežigradu. Srečno in varno po.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vede, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali, mogoče tudi nahmeh, kaj pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
7: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoj so na Primorske avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Ravbar Komando ter na posameznih odsekih do Ljubljane pa na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zaprta cesta Žiri Trebija pri Kladju, tam se je zgodila prometna nesreča. Previdno.
8: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Romunija je nad Črnim morjem sestrelila že tretji brezpilotni letalnik v zadnjih treh dneh. Po navedbah romunskega obrambnega ministra je vojaško letalo F-16 dron uničilo približno 5 minut potem, ko je vstopil v romunski zračni prostor. Prvi dron je Romunija sestrelila v petek, drugega pa v soboto blizu meje z Ukrajino. Predsednik države je sporočil, da je preiskava prvega primera pokazala, da je šlo za brezpilotni letalnik tipa Šahed, kakršnega vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Preiskava preostalih dveh primerov še poteka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem opozarja, da Rusija pripravlja novo okrepitev svojih sil s pomočjo Severne Koreje. Po njegovih besedah je Moskva Pjongjang zaprosila za dodatnih 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Severna Koreja naj bi Rusiji dobavila tudi nove lansirnike raket. Zelenski meni, da gre za priprave na jesenske vojaške operacije in da ruski predsednik Vladimir Putin ne kaže nobenih znakov pripravljenosti za mir. Severna Koreja je Rusiji doslej po nekaterih ocenah poslala že okoli 15 tisoč vojakov, od katerih naj bi jih bilo najmanj 2 tisoč ubitih. Znanih pa je tudi več podrobnosti včerajšnje letalske nesreče v Nemčiji, ko je manjše letalo strmoglavilo na stanovanjsko hišo. Policija je potrdila, da sta v nesreči umrla 66 in 77-letni moški iz Bremna. Enega so našli takoj po strmoglavljenju, drugega pa šele po večurnem iskanju, saj je bila hiša tako poškodovana, da so se reševalci težko prebili do razbitin. V času nesreče družine, ki živi v hiši, ni bilo doma, zato med stanovalci ni bilo žrtev.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Dobar dan, danes bo oblačno, predvsem na zahodu in jugu države, možne krajevne plohe in nevihte. Jutri pa bo malo bolj jasno. Temperature danes od 22 do 28 stopinj.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Raubar Komando ter na posameznih odsekih do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zaprta cesta Žiri-Trebija pri Kladju, tam se je zgodila prometna nesreča. Previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Brezovico zamudo okoli 40 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovar je zamudo okoli 12 minut, pa tudi kilometr dolg zastoj na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Čaka se še na cestah Logatec-Vrhnika, Lesce-Bled in Bohinjska Bela-Bled. Zaprta ostaja cesta Žiri-Trebija pri Kladju, prometna nesreča. Varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemške oblasti so napad na sobotni paradi ponosa v Berlinu uradno razglasile za islamistični teroristični napad. Notranji minister je sporočil, da se preiskovalci trenutno osredotočajo na iskanje storilca, ki naj bi se radikaliziral in bil povezan s skrajno skupino Islamska država. Po navedbah oblasti je potem, ko je z avtomobilom zapeljal v množico, ljudi napadel še z mačeto. Osumljenec je 21-letni nemški državljan libanonskega rodu, ki je bil v preteklosti že pogojno obsojen. V napadu je umrla ena ženska, po zadnjih podatkih pa je bilo ranjenih še 29 ljudi. Francosko mesto Bordeaux zdaj ostaja varno, vendar se oblasti pripravljajo na vse možne scenarije. V bližini namreč divja obsežen gozdni požar. Župan je sporočil, da evakuacija mesta za zdaj ni predvidena, saj se požar širi približno 25 do 30 km od središča. Gasilci si prizadevajo zadržati plamene, ki ogrožajo območje zahodno od mesta. Od izbruha požara v sredo so sicer oblasti iz okoliških krajev evakuirale že okoli 220 tisoč ljudi, kar velja za eno največjih evakuacij zaradi požarov v zgodovini Francije. Iz Španije pa medtem prihajajo spodbudne novice z območja obsežnega požara zahodno od Madrida. Premier Pedro Sanchez je po obisku prizadetega območja dejal, da razmere kažejo na pozitiven razvoj, čeprav gasilce čakajo še zahtevne ure. Pri gašenju jim pomagajo tudi letala iz Italije in Portugalske, največjo nevarnost pa še naprej predstavlja močan veter, ki bi lahko ogen razširil proti jugu.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
6: Dobar dan, danes bo oblačno, predvsem na zahodu in jugu države, možne krajevne plohe in nevihte. Jutri pa bo malo bolj jasno. Temperature danes od 22 do 28 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Brezovico zamuda okoli 40 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovar je zamuda okoli 12 minut, pa tudi kilometr dolg zastoj na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Čaka se še na cestah Logatec-Vrhnika, Lesce-Bled in Bohinjska Bela-Bled. Varno in previdno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Brezovico zamuda okoli 40 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovar je zamuda okoli 12 minut, pa tudi kilometer dolg zastoj na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Čaka se še na cestah Logatec Vrhnika, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: si za dirko,
1: planet Kran ali streha City centra Celje.
0: Izberi in zmagaj.
1: karting-center.si.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
0: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
0: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Škofja Loka.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radiu ENA Rok. Pokrovitelj.
1: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Radio ENA Rok FM.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža. Radio ENA. Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Buk FM. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
3: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na Lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
1: Radio 1,
0: Rok, 100%.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

Dexter's Bridge. Propellers full force.

Zime ne rabiš klime, sred poletja ne rabiš gretja, rok pa rabiš skos. Radio je na rok, 100% rok.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.